0: oka Yeshua na se bia oka Yahweh na oka Yehuwa na ode tutu ho edin ni chase e ho a e wo Hebrew kasem a e to da bia ni nyina e ma entiase bi okra emfa ni die ma edin ho
1: na na se blasphemy o kudinu
0: enti